0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अनुष्ठानटी निवेदन करलो भारत सरकारेर कृषि और कृषक कल्याण मंत्रणालय।
4: এতক্ষণ শুনলেন বিজ্ঞাপন দাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান কিষাণ বাণী। আজ প্রচারিত হল পর্ব 8 আকাশবাণী শিলিগুড়ি। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 421.9 মিটার অর্থাৎ 711 কিলোহার্টজে এবং নিউজ অন এআইআর অ্যাপে।
5: বদলেছে দেশের পুরনো তিনটি ফৌজদারি আইন, দণ্ড থেকে ন্যায়ের পথে এগিয়েছে বিচার ব্যবস্থা। ইন্ডিয়ান পিনাল কোড বদলে হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজার পরিবর্তিত হয়ে এখন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা। ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট এখন ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। দ্রুত, বিজ্ঞানসম্মত, স্বচ্ছ ও মানবিক বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন। আসুন এই পরিবর্তন নিজের চোখে দেখুন ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনীতে 21 থেকে 26 অগস্ট শিলিগুড়ির কাওয়াখালি গ্রাউন্ডে। শুভ উদ্বোধন 21 অগস্ট। উদ্বোধন করবেন মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। উপস্থিত থাকবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। আধুনিক ভারত, আধুনিক আইন, ন্যায়ের পথে সবার সাথে।
6: আপনার বাড়ির সদস্য বা প্রিয়জন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়দের বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা পাঠাতে চাইছেন,
7: তাহলে আকাশবাণী শিলিগুড়ি তার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আপনাদের দিকে।
6: জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন অথবা যে কোনো শুভেচ্ছা জানাতে হলে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
7: 9749088189।
6: এছাড়াও যে কোনো অনুষ্ঠানে বিজ্ঞাপন দেবার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ওই একই নম্বরে 9749088189।
7: ফোন নাম্বারটি আরো একবার 9749088189।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
10: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
11: আপনাদের প্রিয় কেন্দ্র আকাশবাণী শিলিগুড়ি
12: এখন একযোগে মিডিয়াম ওয়েভ আর ডিআরএম ট্রান্সমিটারে,
11: সেই একই চেনা ঠিকানায়
12: 421.9 মিটার,
11: 711 কিলোহার্টজ।
12: শুধু কি বাড়িতেই?
11: নতুন মডেলের কিছু গাড়িতেও আপনারা পাবেন ডিআরএম সম্প্রচার,
12: ঝকঝকে ডিজিটাল,
11: কাহিনী কথা সুরতাল।
12: আকাশবাণী শিলিগুড়ি এখন আরো জোরদার,
11: কারণ ডিআরএম সম্প্রচার
12: শুনতে ভুলবেন না।
11: স্টে টিউনড।